0: teko se ha sarim nyonki wa ikoro asapa ha voimilia wa itoko ene moha ya kenla ni kurne Bank Mundial atane ni guverno ela pahu muselo wala liwa ni muholi ya ni kuruna we hawe epewe ya poma ya bachuabu otavyo saizi enai wanto bavale ya kusaya marini minyoso ya kuri hamihiche nari mapuro ya hela ya muikokola ahia banana keriha mpuro anere herra ya mo ichuseiha apari wako makela eli e waleliwa ni asupai anatwangiwa mwipa mwana ayaka kumina eli mwepoma ya wana mori wa mukoni wa province ya Bazambezia muselo waleliwa ni muhula ni kuru na supa yepoma ya wana maroi Dinesh Mendoza olo chariki moha ayao apariwe na malipa anikuru nelapo nere na mahusiha mukinanto ornunu ya kama kumeli na sese iweri hii ha alokuwa na yala eli alo chila ya mitipo saradi Mosambike akocha miha sotene anatonyiwa ya wi apaka ana mausera moha mohepoma ya vachuwa provinsi ya Zambezia ena mveka guvernu elapa hui atane ni ana muha kue provinsi ya hui ya fafe winu wehe provinsi ya ela ana musiala ya locha ni hikuna na veli mpo wa mteko seri wa sakira teli huwe miaha inahala winu weha ya provinsi ya Zambezia opwa havo ana mausia nsana avalonwe munikuru na ohusi ya provinsi ya Zambezia ena iwa wi harepeli wewi ekale na mahusiha nari hasuweli we ni guvernu wi epachero lapa. Muselo walali wa mithipo saradi Mosambiki ni muhula ni kuru na miteko sa uhusiha ay provincia Zambezia. Joaquin Kazal, ohajera muselo wa wariki eaka ela avulo munikuru na ya ana muhusiha ya achima kelupia ramasana mararuni akina apachera olapa. Nikuru na lakanya malivu repoma ya vachuabo, aiwe na hala watu kumana anashkola epoma ya vachuabo, anahusera eshkola sekundaria yona mwinyo. Aiwa mtu kumano ola, onahiru opaka ernonontoko mupuelo, wakusa ana marepa ailivuru wi ekumane ni achuyala, ana lakanya ilivuru saya. Muselo ola, walali wanihiku na naveli ni moha ahuli. Anikuru nende, onakula ninsina na Abdul Agustino. Meteko sampira enaiwa wi anamuka mpira anahala onemela onyambani akuma wositel wanhiku na neraru eaka o inyambani. Ntamwino kwelea sari sopatua sai provincia Zambezia.
1: Radio Mosambike, Zambezia.
2: Hela po yebasa mikirino yura thanu no thamala nusha rodriguez won ruhela so pa jose professor zambezia nelechelo ya nelechelo yelomwe temmwele so pa jugi na kunini guriye ne bamha mo yura thanna rarsa woshelo yola elo kuluku ne ya huriye na so pa juwa se professor zambezia nelechelo ya kunya ne byaka ba nerinda prin lechelo yelomwe ne da prin lechelo yelomwe tihiya manera hivani ya huwe chihamitako haa solelo. Olo nihiku na

0: Kijuna wa sheli haju there ya na fulwele ni hiva mitako sawi ya husolero ni hiku na neshe. Mwini kaleva moha. Ni hole li hira mitako ya mpaka luku luku ni pimiri wahu.
1: Wakati mwingine ni nauta ni merudi nyumbani.
0: Ada june kashola rapo yo kumela makupu dule poma yo dere bundia no tamala woshelo apama wakala ni hiva.
1: Nasikia sauti ya bibi yangu wakimba usiku.
0: Bundia komandante chef yibitako sapama daro vitori nesuwe ndisina na makolo shuwabo dembe. Namo hana mwarena na vitori zinya. Adamu samalaika bundia so komandante. Bundia Anusha ane uone Eva Moha Vihiru ya pama kwa thamala ajeye Bundia Rath Musambiki Bundia Rabelkar Mamu Kumi Makarika Hego Vajo Mwanto Kwa Raya Waju Tere ala muri raradu msabiki mawapuro hiyara hiyara wawe kaleno o washishelo ni hiku na neshi na mrejene anaka novela na waya novela hero varjerwano dhero nyanza za bundia riva moha na waraya na Carolina Vicente bundia mitako sa pama ntamanle mwe haruo hiva hinini kaleo. I'm trying to cut it here now.

0: Kala no. Asimi kuko kala no mi. Eh, kinana resi yo, kinono siva. Ay, kinona. Kinana resi yo, kinono siva. Eh, kinona. Asimi kuko kala no mi. Aso kuruko kala no mi. Na mwimu alonje mwani, mwapunje mwani, mwakira tenle mwani, mwakahigiu, mwadapula, mwadapula, mwahia bakatrama mbene, vanlaka mbene hiya. Mazano ono ziba. Arisi nito konyanyu to. Mujuto. Ano ono to wijela. Sinkorash ni 30 minutos. Na wiriane. Ika no so kaperela. Aywe korowa mbanku ni bondia washi shelo wapama. Oreloho. Oreloai. Bondia. Washelo apam hangon nauria ni gano so kapeli kuram bankone wana mi hasi seha hinna hiereriwa na hiereria ru hinni rerle
1: Radio Mozambique Zambezia
2: Ikano so kapelela ikorowa Muteko wa Banco di Mozambique, ola lei wa kani Radio Mozambique, vamo ha televizion di Mozambique.
3: E Banco yo Mozambique, ela le yaka mokhalelo wa khapelela ikhorowa.
2: Ntamwene muni, oloto no kumanela, mahati ole wa ikano so kuhanu khapela phama ikhorowa sa hu mbanko. Mupuelo wa Banco ya Mozambique. Esumane la Nalocha maha wa machankara na panela mchukalano, ayaka ohula, ekonta awe mpanku, nare makuru ya wanakuha ikorowa. Mahikwala anrawo, nino na we ibanku seiho, sinna rovanjeni na we chanachu, makili entaya we enrehire ina parakanela. Enakwelea, orehire so tene, wa makalo ya lokalano, ekonta mchumpanku na kuhayimo, Muna koro wawe. Ui ahiyeriwe nare ahiwokiwepure na alipale anamwera na vite. E na woka elapaka ni koroa sapure. Odedo, mwahati wa Teddy Maria na nashuwao. Muhojele. Vaya ayayo docha. Urianani.
4: Maria, othilo nkiwondre wole liha oya wakarli tusopanko. Vava le wapachira mvene akiliye michaka nwaya mawe ikumaka matani mwamu tokweno opanko.
5: Vele velu ayo hokilenle, vanonto tiheni ela lonchao.
4: Yeno rindo opinyeye opanko muhole li ole wapachira mvene otapulenlento wa sheni oveke ye wi karli tu awore ovarele ya kontawe ni dokumentu hawe dhotene. Alotakando in eporse swawe nendo enavira nteriheka nlamulo. Do kala we kupete do tene ina kela itikumenti kina da tu akina to mtoko ibanko nare mikro bankus ena panlaya we yene etarinhene
5: salochwa hehehene loncha hosilojwa ohoye
4: Maria Mansi yotuntu hamurima tila tiwe karli tusi opiye yo banko ariwe yoto justinu otume empa Ya Carlitos, elukulu kuya vakhani evindre ya mtuli.
5: Eya, kinona wi hemwa ha, ntowa wi ibanko ina wi chana achi othene makilienti othene wi enaya okuha ibkorowa haya obanko.
4: Eh, vavondo wo khala ne parpar, mansi onhala owiria ne sana, ntowa shene okhala wewu opili. Carlitos, otumi hempa, atum hera kan justino. Himemmo.
5: Timemma João, timemmo.
4: Vando anjustino, eno muliva Carlitos ni koroa yene ikoroha etamihe vakontamwa ya opanko etamira kae konta yena Carlito. Ikoro hen hen ho etumela ya empa tida wa chasa hidimkana kana ni koro ihene na khelaya ana Carlito mweri wa malaka.
5: Nkakilele phama João, ona khwela ophihe babe mohayowo.
4: Odiba keno locha maha wa otami hei korowe doha heriwa Maria. Konupuela.
5: Kinupuela. Vanonto biyano ko suela pama. E banko. E na hahera wi ikorowa inhoso otepa wacha. Ana Carlito ya kenlaya. E vinyaka na matumaya yowo. Aempa anyalawe. Kwa mahene yowo. Aso Justino. E ya yakuha o banko.
4: Ti
5: ke korwa iho so hacha
4: mwani maria dimemmo okuiwa wa ikorwa iho ndo da wacha o panko tiba bonde panko etima timwaya wona we hia duela na kosotani empankaya
5: mashi itukumentu tani e panku ya venkaya ana karlitu evnyaka thoyaveka anshustino
4: e panko evenke etukumentu endota ikubo wikorwa iha para othumani othumiha empa eyo
5: vanonto e kontratu yo othumano empa yaya ya wi yo nevo ikorwa ithumihiwa ya empene yewo yarimu e kontratu yewo erie pari pari na vetu ikorwa ihonto siri hei ho hene ivirinre ya matani mwale ya khele
4: eka warivavo masi yo kale othumu hatavavo
5: tivito
4: tiwi weyu ikumaya wo ikorwa ihon anjustino elapenla ya thumela ka empa Holo koi bevo pama, tiba vondo. Wa epapelo awe, yene ona kele ye, mweri wa malaka ntapulele ikoro ona kele ye. Henone iha we, ikoro wa ihe, yene poto tumelana empa. Wana wikithanje, hinaja, mweri wa malaka ikoro ona kele ye.
5: Mashi yene apane, hapo nenge ikoro iho pangwai. Naruto yene hamu ivi teria, iluku luku nari ya kasawacha hene, we atume empa we.
4: Tiba vondo, yene havenke, ne hapo leye ikoro wa upanko. Nento yene hanana, e konta ele wa konta popansa nento hanana e konta e kina kuyene opanko kina
5: apale awoya kheli khorwa iho ntonto kulha echu ekina kwene ya mukopesha ya ryan
4: ate poti maria masieno na palawi onei he anjustino adwe liwa wono yene neta ni khorwa sawata vate vaya inave yene enna liva votene masito kina kuwene vina kalabu minikwa himemo maria
5: timwe mwai mashimwa hayo wojuwao kona tapulele ya pamene vanonto tiheni elochiwe wihole liwe mhayo
4: anakarlitu aye ya pereka itukumento yene vekingwaya omura vavondo mha ola wakanuliwa masi anjustino nivano hiyone hale eparipari aya ikuro ihe tiwewe kumihaya wo
5: vanonto kina wehera Wijeniwa yiwana nini banko
2: Tihi ona malaya mtekwa huo kuha Nuka pela pama ikoro wa mbanko Mpako melo
6: Ikanoso kapele la ikorowa Muteko wa ibanku di Mosambiki Olalei wakani radio Mosambiki Vamoha televizion di Mosambiki
3: Ibanku yo Mosambiki Elaleaka mukalele wa kapele la ikorowa
7: Ukika vovosta kozinyar hoje?

0: O warrele ada hala wono johi warrele ada hala wono ja o muja seiti vande va ada hala wono johi muja seiti ada hala wono ja ya pebe ni baba divi hi avovo ya pama baba divi hi avo o meno ni higuni moha na alipa na kwa ni hi yaka mwero wan rawo ni higuni achoki na kwa na kwa ni hi yaka tariru A warrele ada hala wolo jo hi warrele ada hala wolo cha ba sina manjene jo chuaka we me kapa hi o te shaka masina an loko no tenene ke ku
1: le jove anararua
0: kureso ki zinervos
1: mufiago
0: wan namaru he provisi va zambezi.

0: Nsonkano wamboni za Yehova chaka cha pikupiri makumawiri na pitandato pinafuna ife kufunza nchishano pinafunza pintu pinagumanika mbiblia pinapangiza kuti mulungu na mwanache Yesu Kristu asafuna kuti tikale akusanzaya msabudu kulukira pampangwa zinafuna funzisa Yesu Kristu mkaliye papiri tinaona kuti tinakhalatani akusanzaya kwenda na kwenda ndimingo munkhani ya nsolo wakuti kodi imwe mwagumana tani mfuma tinafunza kuti undimumwene wa mbiblia usapeza anthu adzinji toera akhale akusanzaya
1: Yehova o verdadeiro amor
0: bwerani makamaka pambuto ya mboni za Yehova inakumanika pakumala kupita pansika wa kololo duzi na ba beneditu kuliale anakwata ulendo kwenda kumbuti kuli ya ungume kulikira pano panzinda wa Kilimani pansiku ya nchishano pansiku makumawiri na ziseri nthanda mikhalaino ya malimwe chaka chino cha pikupiri makumawiri na pitandatu ungakwana nzizi usere na mapindi makumawiri wakumachibese mpaka kufika panzizi uwiri na mapindi makumatatu msabudu nsiku makumawiri na zifemba nthanda mikhalaino ya malimwe chaka cha pikupiri makumawiri na pitandatu ungakwana nzizi usere na mapindi makumawiri wa kumachibese mpaka kufika panzizi utatu na mapindi makumatatu ndimingu pita nsiku makumatatu nthanda mikhalaino ya malimwe chaka cha pikupiri makumawiri na pitandatu ungakwana nzizi usere na mapindi makumawiri wa kumachibese kwenderatu mpaka kufika panzizi uwiri na mapindi makumanai na mashano mchigwagwa cha mvidio pinachitika mumaso wa Yesu Kristu na mtumikiachi video ya chinai mpaka chitandatu tinaona Yesu mbakafunzisa mwinji wa anthu wangisa atenda na kulamusa anyakufa msiku ibozibozi tinaona video inafuna kupangiza pinthu pyenepi pya kusanzaisa toera kugumana mbuti inafuna kuchitwa nsonkhano unoyo wa mboni za Yehova duzi na kunakhala imwe chitani skani pa chizindikiro ne musafuna kulipa toera kugumanika nkhabe kuchitwa nsonkho nsonkho.

0: vai estar na minha na dungo e de acordar clássico nova do acona comi o ilandrano do parou dando por um zambesi e na e chuva bom bem se ninguém obcani o a sica china e malo macumi na matana mende amanhã bruno a agosto.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
0: Ana miwa, ovano kumi, do paro da pronom Zambésia, na ichu abona miyo Domingos Alberto. Bom dia. Atu atanararu, aikwa ya kejino, e nagua ya tanamoda aipei ya sabwa ya ngovi da murampa ni provincia jino ya Zambésia. Na unabu msebula muliwe na musongoreli wakambilinya nangala dha mikalo dho weda dretu murampa ni omplane wa asupai abla nangala dha murampa ni provinsi jino ya Zambezi ya Dinish Buramu. Na unayi nologa wile ya makamaka ya ntotele anguwa vizu dhani sidhingi mpuno mzambezi ya anamata kenye ya mikukuta na ate batu na mitolo oye oye diaga dretu gano dha murampa ni. Midesi nona nupadua mabasa o sakuliwa majanga la abale avolochi ile ana mawani antamela wia kani ni kami edho na muaku mbudua mkubwa ni mawana matonga wii avodho sogori ya mabasa wana malonda otiana otiana sidimpadua ni kwa tunachuabu mpuno mzambezi ya mbweni anapuruwe mwana majanga la wakwa nila wila vayuwe ni kami edho nti nona nilo la leiwasika chipo sinindoli majanga ni otena waluchi lani wii avodho kami edho na muwa kubun kami edho na zombo tiana otiana yake jino nona mwaetena na mkwa tinachuwabo nona aitambira muwa kuamilia unza konto mina edha meti kali obmuselu la liwe na musunguru liwa mabasa ya ba owa kami edha zombo na mabasa awa tidani Pedro Eugenio the ene oifugu wa mutingu ya wa anamawani avuluchi ili majanga la awa o thamela uya vaiwe ni kami yudho nenenti ni kwa ti napano vachobo mpuno mzambezi ya Pedro Eugeni onloge ya wii ya ka evirle nona avuluchi ili majanga la anamawani athamela ni kami yudho ninganti mutingu ni wa okwarenya chikwi na makumatanu mbweni ovano ya kejino azombo ya ubeana mawani ena walo chile mtengu huye vaiva badidi na kwanla mtengu wa majanga la mazana mararu na makumatanu na meli na majanga la mendi bae anamba tunga ifugula mua kubule na vaitha gani ya kudampala nubitunga ukawa makwatini otiana otiana wila sindhe na marampa dhaene ninga ezindi elo nona provinsi ya jino ya Zambezia itambila loge eifuguliwa mutengo ntabila gani yoila makwa tabila nivitonga okawa mutengo mamu ni CPU avodho senya dhana rampa nloguwa ya mua kuwata mbila gani wa milia unza konto makumane na matana ni modha ovano avuguliwe mpaka makumeli na miliao mitanu na minaitha metikali. Obmuseli wala muliwa na msongulu nangala dha mabasa uvengi dha na umaga rampa provinsi ya jino ya Zambezi ya Roberto Tonisai. Msongulu ludu vino loga wila mpuno mzambezi ya nona aba ya kalaga mazumombo ni kanloga mwaaya ofiedhi lovuguliwa mutengu ya nobu waka miedhu waga makwa taba ni vitunga okawa yowi ya vodho sinye dha na rampa mamunisipio. Provinsi ya Zambezia ina munisipiu Tanabili makwati abena mfanyaya na munisipia. Namagulia na anamalima provinsi ya jino ya Zambezia aibodha ogapa ubeosinanga mua kuyaka egino wa miliao za konto kumi na mitana mindi na jidiga za mitikali dhigulila ni vilo dhotiana otiana. Dhaene awe ni aita dhalewi avodho gulia mutengu wa milion dha konto machikwe matana ni modha na mazana matana ni modha mitolo dhotiana otiana mweni apa vavodhila ni ogulia ya kejino milion dha konto mindi na mazana meli dha mitolo dha nesi dha tadhila nilea gulie ya kejino vilo ni dhotiana otiana dhili milani. mutengobu on lagi ya wi aivo da olupa mpingo wapi miluani

0: Ano tugumana na makuru otiana otiana. Ano tugumana na makuru otiana otiana. Yo ila avodhe kukomitha makuru otiana otiana sabo ya opio watu na opana onone ya masakabano. Obu mselu nona wala mliwa na masunzi ya mwodhaya wa mparubule ya Universidadi Katolika Sydney Lobo. Dhaene ya kavi egino nona mpaka mwiru wa Julio obu ovirle. Nona anamawani anedi ya dha egumi province ya Guinea Zambezi ya aivodha wale bila anamawani vina na makata mioninga abene. Wako nila mtengo wa makumeli na tanararu. Aba libo vipa na opiwa. Nona mwaadha dha maka maka na adua si oyelega na vina oji chafola dho friela. Dha ene. Nona na mawani mwadha mwadha vina anodha zumaga. Kumitha gawila kimfanyela oka na mwubwe luninga abene. Nona utamela ovipaga na opana anoni ya masakabano. Dampira ni kur na Sporting na panu bachiwabo iromasika china intino nona wasoka na maponya mpira na kosepari ya nikuru nti mavura ni ando li un. Nona pa vonyilanu kosepari ya mavura na mandimu wa mpadu wa ya Msambiki provincia provincia. Msongo liwa nikuru na ntlina kula Sporting na panu bachiwabo Daniel Sakur dialoga esitha ya wila awe na neloro mawasoka bale ali oganga ya vadidi ya wila vodho warari ya nikuru nti na mpira na Sporting na pachiwabo. Da ene awene anelo kwa separi yoyla avode nona ovolo wa mavrano ni ampadu wa nona maprovincia otene mavrano ailabagina Msambiki ninga aba bagumile sika dimingo tini virle. Mwara mavrano meina guwa mpila nado iva Sogoro anelo kwa separi makuru mane ya provincia gina Zambezia avode lulupe la talo ina guwa. Niloga ya ferroviari ya Ferroviari wapano wachuwabo na soportesao vina majeje na M.E.M. Legendi ababa umukuba. Nikuru na anama kwenye mpira wa mwadha na songori lia aba aimaru wa sika china entino atamela gawi ya kosepari ya makuru mena guanda na provinsi ya otiano tiana mavurano mpira mandimua anama sunza anapadue o provinsi ya onyambani. Nona nikuru ntina chuwabo ni maruwa sika china entino. Apa alio tenia zana makuma tani mwadha na endi. Oroma na namo bari pitu. Asongori le makuru ya juigi abale nangani la vina dhampira dha. Na vina abale nangani la roro nje mitala dho ponya mpira. Na namo ponya mpira ya otene mikalo dho tiana otiana. Zambezia odu wabenya sika china entino. Vamodha taganyi ya gana makuru mena ndana ezuduli ya Msambike. Ninga niasa kabudelegadu na nampula. Adamiyo sadaldo padua na lizu na chobo mithi sidi na mnilovro na miselu ni dhamu Zambezi. Dga kwana mirarudho chigua na mitala mitano. Mwetene bondia ni kalima mwadha na dime gia mabasa lizu na chobo. Nyuma ni apewe ya radi Msambiki. Zambezi ya meri nchimerua Domingos Alberto.
1: Radi Msambiki, Zambezi.

0: msonkano wa mboni za Yehova chaka cha pikupiri makumawiri na pitandato pinafuna ife kufunza mchishano pinafunza pintu pinagumanika mbiblia pinapangiza kuti mulungu na mwanache Yesu Kristu asafuna kutitikale akusanzaya msabudu kulukira pampangwa zinafuna funzisa Yesu Kristu mkaliye papiri tinaona kuti tinakhalatani akusanzaya kwenda na kwenda ndimingu munkhani ya nsolo wakuti kodi imwe mwagumanatani mfuma tinafunza kuti undimumwene wa mbiblia usapheza anthu adzinji toera akhale akusanzaya
1: Yehova o verdadeiro amor
0: bwerani makamaka pambuto ya mboni za Yehova inakumanika pakumala kupita pansika wa kololo duzi na ba beneditu kuliale anakwata ulendo kwenda kumbuti kuli ya ungume kulikira pano panzinda wa Kelimani pansiku ya nchishano pansiku maku mawiri na ziseri ntanda mikalainu ya malimwe chaka chino cha pikupiri maku mawiri na pitandatu munga kwana nzizi usere na mapindi maku mawiri wa kumachibese mpaka kufika panzizi uwiri na mapindi maku matatu msabudu nsiku maku mawiri na zifemba ntanda mikalainu ya malimwe chaka cha pikupiri maku mawiri na pitandatu unga kwana nzizi usere na mapindi maku mawiri wa kumajibese mpaka kufika panzizu tatu na mapindi maku matatu. Ndimingu, pita nsiku maku matatu ntanda mikalaino ya malimu ichaka chapikupiri maku mawiri na pitandatu. Unga kwana nzizi usere na mapindi maku mawiri wa kumajibese pindiratu mpaka kufika panzizi uwiri na mapindi maku manai na mashano. Mchigwagwa cha video pinachitika mumaso wa Yesu Kristu na mtumikiachi video ya chinai mpaka chitandatu tinaona Yesu mbakafunzisa mwinji wa antu wangisa atenda na kulamusa anyakufa nsiku ibozibozi tinaona video inafuna kupangiza pintu pinepi pya kusanzaisa tuwera kugumana mbuti nafuna kuchitwa nsonkhano unoyo wa mboni za Yehova duzi na kunakhala imwe chitani skani pa chizindikiro ne musafuna kulipa tuwera kugumanika nkhabe kuchitwa nsonkho nsonkho.

0: Ahe, no pia wa supai. Ololo nyu wa numuna halo waliliwa.
1: Nyu yaka, minke enrechu yona nara.
0: Ku. Male, mukeratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiano la awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyu?
0: Makupaka ya mwanaku kathinkaka uyamu hape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikuokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwanaku uo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwereni no mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho atokwene.
1: Kirimuru pala. Ntoki iwa le hospitali witia pama ojaka sonuna sasinama. Ui mwanaka inuwe ke pama, nawe mikele kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela, mulopona.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Nto atana himkale la ya omureli ya mwanakuo.
0: Ntuwa uwe, miva kamulopona vate.
2: Hamenesa, mute kwanyu nto kumuhola veche kumvanyu. Waka pelele amu arinyo erupande hiha, ni mwaninyu.
0: Miva nkupwe nende hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinyola.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Valonto, mwere kesa pama.
0: Kuhigwe lila matokwene msupai. Oh, mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava ni ninja va moha. Wawinyo ano ni mwanihu mukale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi ya pama.
3: Mweresi hiyano, mwesho sivasiva shani ikani. Mukaleo murecheleni, osivasha, oklawosha, ni ochuna nasha.

Leva kuvi ya ulande na dhopa duwa za mwezi wa 15 horas. Nimpulia na Gibo Ilvatado ya MC Michael. Bela Amizadi.

0: Mange anofunea mwini kasi senye zezina. Masiku menge na tutela makata miyao ni kana mlibu na mchito. Alo batardi.
1: Batardi, batardi.
0: Nindu gana ni mli uvi?
1: Mundu gana mkarni jiluizi okuno mnyonya centru berea sestemente na mtangurini.
0: Mnyonya na mtangurini. Kaluga nwono kwa mnyonya mkana mange vakuvi, mange turunera, mange penu bamwiko, penu mange ba mtibile puchu.
1: Nada, okuno mange kanyecha goipu si mcentru mili hiyo ni kana mponti di jeni na governo. Ni kana vina riu dina di ndua iwa aba. Kana riu mtuela ni kana riu na mtangurini.
0: Kuluga mange kamuntabuela mange.
1: Mange nada, governo umichela, machela, ajika kigabali, sii.
0: Baito na erizo kavo, ungona so waba.
1: Sii nada, tongola so waba, mkune, kwa msadi, ya msadi.
0: Musadi, musadi dveshi. Ne, onkodo fulagu ovina, musadi dveshi.
1: Musadi, sii, musadi.
0: Baito vangono, mange, anufia mawani.
1: Anufia.
0: Kaenga mawali, hatu antabula mange.
1: Ni wale wale tu atu antabua enjeni amu chapu mwiko.
0: Mwiko.
1: Toela mwenye upo pa mwicha atu makamaka. Maewa wakulele watu mburugwa na mta mwiku kaya sentiru. Yara sentamento pronto. Uwele mdo buwela ikamu puchu.
0: Puchu. Mapuchu ya wakwa nila murda oteni obe ndini mudabai?
1: Nada mapuchu prukwazo akwa nila aldea eteni akwa nila ponto.
0: Hapa lima puchu mangasi aldea oteni
1: ni kana mapuchu aldea oteni ma aifia ma matana mararu si matana mararu
0: kavumu ya non ribero wa puchu bela daruga manje
1: daruga manje so eno akale distancia inje ni purukia wene akoseka na aldea mga dus tenu mga jiho siriku mga jino kana fontina fonti bili daru si akala non ribero ajaba akala wari davo
0: alibeli wa makani
1: alibeli wa makani si
0: anu wababu baito nuhunti ya kukomezo gani wabali aina maingiva kuvi
1: aina maingiva kuvi awe na vibari ni validi sabwa akala amua mwiko pedo amua uvi atamele vali sarteza awe na ode upa na ana ina mabula amudusha maingi exactamente para wewe na akani
0: igumi igumi adretu
1: ya mkala kana exactly
0: baito no tamalani marije lovina na mtangurino tene
1: obrigado
0: yamba
1: yamba

0: Mana, Du? Muna.
1: Miana.
0: Kayora kala iene mukuzinya la muna no. Eho pela yo te posiva sha. Me pari pari matapa kinera ka kinapi amuna ta den tiala. Kini kina mape ato ni kuna yaka nari mukucho muto kwene. Kena yo ichana yo yaka ya mahuku uchapa.
1: Natale, wakwa ni hayaka. Maria. Soja sote ni kina usi haka chuwape ya. Inakala ihopa. Mwana kunari moje. E paro njiwa mahiku utene. Okwele haka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya musea. Muna panila orere ihopa sawuma. Ikiti, mwana kunari moje. Moja nwanyo ekwa hati kwa hamakarano. Wee mulipi hei kuru mwamusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupanlawe.
0: Ahe.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yavamu rima mvaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopaya mkonshe la tore?
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonshe la doreni omusika. Ekwa hati kwa ha. Ehopa yo kapelelua misote sene sorera erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wapea, mahiku tene ni pajero nyawa matata, ni soja so tene ni maha pama. Ehopa ya diskonjelare ya oviha mamarupo, orehere pamene, evinyako kunele wihika yu ikulihi. Onakiwa?
0: Ah, ikinaiwa.
1: Mpiani, oheleo makura bakani, ya lolipe haikumi. Sampora, ayu uterekeli wene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako uterekeli wene. Omuoto wele, evinyaka oheleo mahi. Okunele piyene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka chako ene ahalema kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyo makanto. Oterekeli wene ni makato makambene. Ohiesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Chanto yotene omalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima. Manere nsivaya ho.
0: Ifritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini, makalelo makina.
1: Ai, ohia omuhelamo karaka, amlo chao. Kimhenle mo chao kwa, osiva ho.
0: Ai.

0: Mana du? Muna.
1: Miana.
0: Kayora kala yene mukuzinya wa muna no. E hopela yo te posivasha. Me pari pari matapa kinera kakinapi amunata dentiala. Kini kina mape ato ni kuna yaka nari mukucho muto kwene. Kena yo ichana yo laka ya mahuku uchapa.
1: Natale, wakwa ni hayaka. Maria, soja sote ni kina usi haka chuwape ya inakala ihopa. Mwana kunari moje. E paroliwa mahiku utene. O kwele haka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya muse ya muna panila orere ihopa sawuma. Ikiti, mwana kunari moje. Mwajan mwanyo e kwa hati kwa hama karano. Uye mulipihe ikuru mwamusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupanlawe.
0: Ahe.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yava murima mvaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopaya mkonshe la tore.
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonje la doronu omusika, ekwa hati ikwa ha, ehopa yoka pelelua misote sene sorera, erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wapea, mahiku utene ni pajero nyawa matata, ni soja sotene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ya oviha mamarupo, orehere pamene, evinyako kunele wihika yu ikulihi. Onakiwa.
0: Ah, ikinaiwa.
1: Mpiane, oheleo makura bakani, yale olipi haikumi. Sampora. Ayu, terekeli wene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako, o terekeli wene. Omoto wele. Evinyaka, oheleo mahi. Okunele piene. Evinyaka, si chemi tala kumi. Mpaka cha kwene ahaleba kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyo bakanto. O terekeliwene ni makato bakanvene. O yesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Chanto yotene omalela.
2: Emwevele velo. Podo chari hanishima. Manere nsivaya ho.
0: Ifritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini, makale lo makina.
1: Ai! Ohia omuhelamo karaka, amlo chao. Kimhelemo chakwa, osiva ho?
0: Ai, otepo siva. Echwe la wona, ruenta kohena vila wapea.
2: Mwevele velo hena wela wapea, nachuna wakulela, mwahasa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa samwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodi wapea.
0: Ahe, olakela hayene yole ya mahiku uchapa yole ya nihiku tinihiku.
1: Ay ay anukina mbahansina nikina. Ekale yo chaka yo siva siva shama hiku otene.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itapara pwa samwanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni osivelasha okalaosha ni ochunanasha.

khenle muchaka wana Pedro Obra ona phalawe ka munyera mapatere rikire ba tardi o atokwana na Pedro Obra hai mweni mweni ora nawe porque cremu nyenye ni ana miwa nada wana we ana miwa radio Mosambiki patarao radio ola ora kimande o mapatere ro vapapele va e papele la kivan rake greja nrahuna kinlapaki kintaraka kona wi mpuro ole wa phanelo khale o khalampuro wa chakulana ne ana miwa ole lo harempwe vo wi e khale lo kulugo chakulana na miwa wi o vera muteko o ore na murwaya mundu se segredo akala muteko ana miravo hepanke masorawi e hipaka herempwe thawi wa hipakiwa muhelevo muahule awa ya phara atshekulele ho herempwe bo ye tivanda kimirela bona mukhile ana Pedro Obrerwa bore munyenye na na biwa na ta nginye si mokini velo lotu na na biwa alias mahikumo thene ka raka kinna dola we kiyoka kiyokumana na sinta mone o kwele ya sinta mone kina kwela ka we ka hakala lihe asinta mwene eri mapuro hie na hie na province of Zambezia asinta mwene eri na makata mihaya ka tenye wieti wale makata mihaya ora hie na wiki na mwenye ni anambi wala tangi nyanyi ya wana weta kwa ka asinta mwene nyitu mwene ka anamu zeri mwene ni hiyano kumela ela ya o konta minawu anamu za ya la inada anamu za epa ya otro nivel hinko neono kwa dasa tora ni 43 minutos.

Wipa wa bonakele nruha honywa nelukuluku ya wakani evinde ni mruwa nchipo bongani bami. Wanona kona ni walele kapante la yo na wiri zamteko hanze na mweni wipa wana kumaya provincia yoni asa.

0: Money Vanilla ya mahiku miloko milini matani meli amweri wa agosto yaka ya 2026 nohorwa Maria Fazenda ni Adolfo Sadiki wa mkumanilo wa ihapare olelo va ni hala wiwihana uwira ashina mane anipaha 44 mil aoya riwaru piera yaka miloko mitano ai distritu yo mkuburi o provincia ya Wampula enhala upaniheriwa evasina ya owanano ereta ya na msupisupi odishitu yo mwembe oniasa no aholele aniwehera sa osoma anadipihera wira aidini nari aholele ikanosa mawani ekalele mpanta wawetelela sa wineriwa emwali muimara seya sa iferia sindipeleliwa ovoloweliwa muesimana enirwa Mkutula wa anashikola eni yakalele oinyambani wa masoa ohia na hiana ojimunde munihikuna na olelo. Ia nisikina kunohorwa wini wihaneva mkumanelo wa ihapare. Atu araru aho kwa mahawa irisa siranenge o provincia ya Wampula bawala kanyeriwa o bagera ni hikuna na matano o piera o silo Abdullah Fai
1: Eshirupital centrale ya Wampula yokore nyawa yora soki seria miloko mitana pili ni pili mutana niho wokwa watu araru muhina mwa hasara asa mkukuta sini pieria miloko mitana na sheshe ni sheshe muhina mwa provincia ya la Wampula hasara asa mkukuta sirani yo obairo na mikopo ni oposto administrativo ya Wanshilo o distritu ya Wampula. Miamuhupi eshirupital central ya Wampula, Antonio Carlos, o hajera wira, wohia okwa watu yala, ebangu sokoru, yo wakelela, areto hiya na hiya na anipieria, miloko mitan nenli, na akina haku miloko, ya arena ikacha mihozo hiya na hiya na. Antonio Carlos, o hajera nulake hera wira, okati yo wo, akapeleli wa olika niheriwa, areta yala, ya arena ikacha mihozo hiya na hiya na, wa mwili haya, anipieria, Emie Mosa ni Atana Mosa wa yala akinaku ya kamili onoreta wa AVC na bakinaku miloko mitanu na sheshe ya tupeliwe wa inamu naso hiyana hiyana.
2: Dos serviços de cirurgia foram observados 181 pacientes, operados 2 pacientes por oclusão intestinal.
1: Wampanta wanloliwa makwata mwakelela areta anipieria emie mosa miloko mitanu mosa ni mosa. Waiyala anli yo operariwe mwahawa ikacha miho sarinaya na vamwala numkina ku wa mitako sahuse yase shirupital central ya Wampula ahalo liwa arata ni pieria emie mosa ni mosa yala arani ikacha miho toso hiyana hiyana na ve akina kubiloko bilina anli hapa shari na vamwate lo munchene muhina wa arata yala otene wa provincia yala ya Wampula tale opa nyoreta wa AVC nkanle uma wa erutu mpanta mosa ni wira hutrompozi na vwatu mera na mkuluiru anamawanu utene wira ewe hereke mwili haya wa inamu nasolia maaka okala wii wa ikumelo iaka miloko mitana pilu kelelako holo hindi kumiheria umiholi ikaja miho seni seyeia mvukulelaka etuyo wele ila shiwa vanchene iola sinjene samakura ninateleke otima kasa wakutani hiku washaka vale uwira la wota la mwili ahu wakanlia husisa oweria ushinta mutana ni horeta sisa wapela kona kamela
2: dos olhos e gorduras e também optar pela prática de exercício físico rotineira de modo acima de tudo a retardar o aparecimento deste tipo de doenças
1: miami hupi e hospital central ya Wampula Antonio Carlos asweli haka mihai kwerenyiwe waiora miloko mitana pili ni pili soki seria wa shirupital sohi ya nahia na sawa provinsi ya huye la Wampula.
0: O distritu yo monji kwa ni olipiheri waka wii sihireheriwe ikatera so kila ateli wa mashikolani ya winto ashina mwane yale angila ativati yone samurere lo muimara sinorwa Janeti Hortensio.
3: Ama holela e distritu yo mhikware anrua akumala kamiteko sope kiwa minyuku sa mshikola inireluwa we oikale na shikola onikela okilatiki vate. Miruku ia wamonelo amushatoro e distritu yela Juan Zampula inireluwa wavireluwa ikale lorata samiteko sosoma mono yole wa bahari wa provincia ya Wampula.

0: hangwa zipakati pa dziko
1: utsapanupo wa mfumba ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliva dide
2: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete Sofala na Zambezia Malungero ankisena ku
3: kabisare kufunika bwerani kupamphagwa zathu zapakati pa dziko Alero tiepa kugwanda nsiku makumawiri na zino mwentanda ya malimu ichaka piku piwiri makumawiri na pitandatu. Mpangwa za pakati pa dziko, misoro ya mpangwa iliku ngatene pa distritu ya Gorongosa muno mprovinsi ya Sofala. Iliku dikira makauno kuti kwani setene pa kufu ya nyama pa matonelada kupringana echuru cha mungu. Kufeka kuti ndi nyama za mpende zoka zoka. Wakwira ntengo wa ali antu anabonera tu na pidengwa pe munsewu. Mwachimamu tu nsiku ya nchitatu sumana ino. Kunye matanda kwa lembera wa matangwe. Kupiringana matatu ali antu adachita pidengwa pe munsewu. Mwachimamu awiri ya mwalira. Unangumoze ya pikeka. Pikekuanga kamwe. Kufeka kutanya ndududu atimana na mitokara. Provinsi ya Zambezia tinatilongi kuti akali anzenda wa krimane, provinsi ya neri ya Zambezia, alikutuzumika na nzeru za kuchita urupia. Distritu ya Mulumbu, provinsi ya Zambezia, miseu, ilikugumanika na miku makurongo ndo kutubira na mzaoni, kwenye tsofunika kuti sasanywe patwa. Alipakaluta nini paraida tumai kumichini, ndi Domingo Sandiseni, baziveka manjini. Yeo avesera kufunika tirindondo nazo mpangwa zatu mbwini mbati zatu kuporosa mbati vene mpangwa za mumpu. Mbwini lero tenati tivetu mpangwa za sofa.
4: Wakwira ntengo wa andu adafa na tangu ya ushu masho ulechitika ndistritu ya Nyamatanda. Pansiko iye chitato mondo muno mprovinsi ya Sofala mpaka atato. Hapa pada uoneka kutimbana kwa ndududu na motokala wakutuka maloda. Kwa mbozi ya dakuwazika poko tibwerani muza uone ya kagumanika nyumba ya ungumi mondo mondistritu ndiye adazamala na kufavina. Hadi atato awa adafa na tangwe ya ushumasho. Onsene ndia muna apyaka mbya kukwanira maku matatu na pitatu mpaka apyaka pya kukwana maku matatu na pisere pya kubalwa. Awa ndi wakagumanika pa ndududu chopela ndipada timba nao na motokala wakutuka maronda. Pakutimba na kwe kule akuwazika mwakuti bwerani muzaone awiri ndi wadafa pakoka pene. Nanchi akafamba mwengwengu mkuti bwerani muzaone. Mkwata mpangwa wa komando provinciale pe Riemi muno Sofala mbuya Farari Jaimi ndi adalonga kuti ushumashonole ndina tangwe ya kutanda kupiringa na motokala na mwengwe. Ipi ndipida kupata kuti nyakutekenya ndududuyo ayende kati timbana na motokala pepale mbachita kuti anthu awiri afere pakoka. Apolisha muno mprovinsi ya Sofala ndiwo anazuzumika bikulu kakamwe na tangwi ya kututuka kwa ntengo wa mashumashwa na kalamba uoneka makamaka mbachitwa na au wanyakutekenya midududu machopelawa. Mbisati kakwana sumana ya mumbo afa anthu akukwana kuchita ashanu kulukira pa mashumasho kutimbana kwa miotokala na midududwi machopela mkati mwa ino provincia ya Sofala. Ninga kulonga kudachita mkwata mpangwa komando provincial ya muno Sofala Honorio Shimbo uya veka kuti matangwe yanachitisa kuti ushumasho ukali mbuoneka ndi mobodzieni kupiringana mwakuleka pima mwadidimwene mzizi peno ndida pepini ndipina kwata kuti yiwe nyakuchita kenya midududu awa ayende kabubuda pa motokala. Yipi tingenda kapiona mbya kupangidza kuti nkhabe msampho wadidi wakuchita nzeru za kupiringana peno pinango mbya kuleka ziwa ndinapiringana nzizi wanji peno ndinalimira papi pepine ndi pinakwata kuti ushumashu uoneke pikulu kakamwe. Muzinda wa Baira, chitatu chino, kala ninga mbuto idatambira banja yankati mwa inozikwatu Mosambike pakupasira na nzero mbasaka luso ya kufuna kutimbana na nzero zinakalambizo uoneka kupiwa kwa akazi nkati mwa ino ziko ya Mosambike. Abulukira pakoka pene awa apalina asikana anachita base kulanga mbumba anyandale ale nyakusizikira mitemu ya mwankhasa ndiwo akagumanika kuba kuba saka nzero zaluso na thangwi ya kukwadza mbapiwa akazi nkati mwino ziko pilikwenda pipitutuka. Mwanyapansi veka kuti nsamphono unenda mbuchitika kawiri kawiri nkati mwambuto ya kutongera misero pepire pibalo kuti mpyadidi pisalindule kuti ndi umbirimi wakuti bwerane muzaone pingenda kodiwa mwenyapansi pa mitemo. Nkadamu anasalakana chigayiko chankati mwaino zikwatu ya Mosambike pakufuna kutambarusa ukali wampisa IMPDC Angela George ndiye adalonga kuti mbiadidi andwa kalembaziwa matangwe na kalamba uoneka awa kupiwa kwa akazi bulukira nkati mwa ubale pepire pisabulukira inde makamaka kwa anthu anyakuziwa nkati mwa ubale ndipinakwata kuti munthu adzapiwe. Zakufunga njira yati nati kupangeni kuti adzazoma hakupiringana kuchita maza na manai ndi wanafuna bulukira pa mfendo wa kutoma Festival Provincial de Uts. Ibi mbinafuna tum kuchitika pa sumana ya chuiri pandhanda inaadza mdishtritu ya kaya maonda muna provincia ya Sofala. Sazoma ndiwo anafuna bulukira pa nsoka wakusiana siana. Bulukira anyakuvina nkati mwa mdishtritu. Pondhombo achemere swambo bulukira mprovincia Zambezia, Tete na Manika adzembo kapangiza pinazi wao kuchita. Maguma mbenewa, nasogolerwa na chileiko chinasalakana, mabasa kuonerera tazoma, kutambira alendo nkati mwa ino provincia ya Sofala, makamaka tuwera kutim, zoma ya utsi ileke kusalanduli. Na mwenemo, anati ya pangizembo, pizinji kakamwe bya malonda vinafuna kuzengezwa pa mbuto yenere. Nkadamu anasalakana mabasa kuonerera, machapo, tenzo na mapangiziru wanango nkati mwa ino provincia ya Sofala. Hermenegilda Shigariso uyu alonga kutipyo nsene nituwera kupasa mbiri chizo kuna pia mwatu muno tuwera tu pikwanisi kwenda kusogolo nkati mwa ino provincia.
3: Pedamane mkufa mpangwa za Sofala, pa mpangwa za mumbu, mbatifeni tu mbatikwate njira ya ntambalaro wa mpangwa zinangu, zinafunefi kutumburuza. Tinati upange nilero kuti wakwira ntengo wali antu anabonera tangwe ya pidengwa pia munseo muno provinsi ya Sofala. Mwenye makauno tu nsiku ya nchipiri sumanaino pia chitika kubulikira distrito ya Matanda. Motoka alawa dimana na nyantududu. Awiri amwadira pakuka bene. Santri Gronga.
4: Wakwira ntengo wa antu. Adafa na tangwe ya ushumasho. Udachitika. Ndishtritu ya Nyamatanda pansiko iye chitatuchino. Udachitika kuti ndududu utimbane na motoka ala. Kwambozi adakuwazika mwakutibwerani muzawone. Akagumanika. Nyumba ya ungumi mondomo distritu ya Nyamatanda ndiye hadadza katisia. Kwa hiu watatu, awa, adabonera vashumashu uonole. Onsene akalia muna. Apiaka, pia kukwanira, maku matatu na pitatu, mpaka maku matatu na pisere vya kubalwa. Akakumanika, pa mdududu, mpaka kwa tanjira, bakachita ulendo panzizi udachitao ushumasho na motokala vukulu. Ushumasho ngono udapata kuti awiri panzizi uboziene udachitika ushumasho afera pakoka. Ninga kulonga kudachita mpata mpangwa wa komando provinciale per Riemont muno Nsofala Farare Jaime. Ndiye dalonga kuti ushumasho udachitika thangwe njakufuna kupringana mwakuleka pima mbuto peno makuona mwanchilikodiko mbyanje pinadza kusogolo. Udachita kwa uyu nyakufamba na ndududu ndipida kwata kuti anthu asoweke. Namwenemo ninga kulonga kudagomedzera iye mbuya Farare Jaime apeka kuti mtekenyi wa motokala ndi mwana wa kuziko ya Zimbabwe nzizi ningana uno alikugumanika manja mwa apolisia. Tiveni kulonga kudachita iye.
5: Um auto pesado de mercadorias articulado este seguia o sentido em Matanda Beira chegando no local embateu uma motorizada sem chapas de inscrição conduzido no altura por um cidadão nacional. Causas: ultrapassagem irregular por parte do condutor da motorizada. Consequências:
4: motocalo bozi uyu vukulo iwo kutuka malonda ukachita ulendo kukira Nyamatanda Mlanganira Bera epale fikao pambuto ya ushumasho bozi nyakutekenya ndududu. Ndiwo ndududu niukhali na chidindo nkhabe epale athanda kupingana mmotokala mwangwengwe mwakuti bwerani muzawone bebile ndipite chita kuti iye adzagumane na motokala epale pene awiri akabwera pa pandududu ndiwo wadafa pakhokha. Ndikenyi na mbozi akagumanika ndule unango ndiye adakuwazika mwakuti bwerani muzawone pepale pidaviwadzo mphangwa na utonge apolisha transito abulukira pambuto yenere mbayesayesa mbadzathupa manungo mbayenda mpaka kunyumba ya ungumi unakwayerwa mitembo unango ndiye adakonzwa mbwenye ne pidafika ngombe nkhabe. Igalifala ya kadamu patamphangwa pe RM muno Nsofala mbuya Farare Jaime balonga apa na thangwe ya ushumasho udaoneka ndi stritu ya Nyamatanda kuthimbana kwa ndududu na motokala wukulu pepire pepikwata kuti anthu asoweke pakhokha.
3: Zinango mphangwa zikulonga kuti distritu ya Gorongosa muno Nsofala kudikhira kuti makauno akwanise kufuya nyama za m'madzi zikupereka na tonelada ya mumphu mbwenye ndi nyama za mphende zokhazokha. Santu Gorongosa.
4: Distritu ya Gorongosa m'mondo muno Nsofala likubala chaka chino mbikwanise tonelada yakupiringana ya mumphu ya nyama za m'madzi izi zikufuyiwa na amuna anakumanika m'mondo mombachita basi enere. Bechi yenere ya balwa inde na amuna akukwana kuchita maku mazana maasere akali ya montumo mudistritu ya Gorongosa. Awa anaumbana anaungana bamanga tsindibo zitwera kwanise kutambarusa mabasanewa akufuya nyama makamaka panzizi wakuti mabasani wakadasala nduli na thangwe kudzala kwa mazi nsiku za nduli. Montumo pirikugumanika pibuyawu mpyako okwana kuchita madzana manomwe na maku mashano. Ipi ndipyo tu pinakwanisa kupezera kuli iwo anewa nyakufuya. Kadamo anasalakana mabasa kuonerera mfuma pontho na kusayasaya mabasa enewa. Montu Ngorongosa mbuya Timotheo Mashava ndiye adalonga kuti chinchino mabasa likuchitwa inde kuonerera mbuto zezire zakufuya nyama zenezi toera tikwanise kwagawiza nyama zinafuna kwanisa kufuya. Tiveni fala
6: esse intervalo de setembro a novembro porque é época adequada para o povoamento em relação ao verão durante o verão sensibilizamos que os piscultores possam preparar.
4: Porque a vantanda e nhenzi mpaka ya pumbule, dinzizinho, kuti, onolente, kufuya, nyama ziri zinafunefe kugawiza kuli mbumba inagumanika, makamaka tu, mbichita basa ninga na yene. Nipam, kwenda mbichia yerusa. Wera, kwanise kusasanyira mbuto zao za kufuira nyama za mazi, kwanise kutambira, natambira, aleke kuona nyatwa. Tingenda kawona, wonsene, mbrengana, kuchita, maza na masiri na maku mmano mwena mbozi, awa, ndiwo tum, anya kufuya. Mbwenye, tinazo mbuto za kufuira, za kukwana kuchita, maza na mano mwena maku manaye na pitandatu, mrizi ndizo mbuto, zakuti nkati mwa luwane zakwanisa kufuira nyama. Chinchino pano tiri kubala kuti hakwaniswe matunalada kukwana kuchita manomwe. Awa ndiwo anafuna tukupezera pikuluka kamwe. Kumalisa nyatwa inatamba mbumba nkati mwa luwane, bebedu na distritu yonsene. Natangu yene. Iye nkadamu agomeza bina kulonga kuti kubulukira kwa chilala chidakanza mbomba cha El Nino azinji anyakufuya nyama za mazi ndiwo adabwelera ndule ipikuluka kamwe na kuti mataka kadamala kakamuka ina pepire pyapasa nkanzo kuluka kamwe na kuti madzi akanensa mwenye nkuira tibvene fala.
6: Nós também transmitimos a informação relacionada ao plantio de relva, né, o plantio do bananal, né, a relva, o bananal, né, com função de retenção da água.
4: E feito sapangiza ainda, media passa, pangba, zakutim, azafuniga, nkwetenkwete uma mbuto ire inafuirao, apanise kucheka mifigo, pombo, apanise kucheka sanga, ire inakwanisa tu kukoya ntota. Maze ngavumba mataka mbareke kukululwa na tangu ya sangene. Pepire, pisa peza pikuluka kamwe. Pangati mbaoneka mazi akuvumba checha nkabi wewa, taitai zua ingagaka ntota nkabi mala. Nanch, pepi ombobi na peza pikuluka kamwe kukoya ntota pina mbuto zire zinafuyao zireke uma mazi. Mzizi unalongefuno alikuchita basa ya kusasanyira balimira limira mbuto yenere tuwera kuti ungakwa ananzizo kugawizwa nyama za kufuya akwanise kufuya ninga munafunika. Ikarifala ya mbuya Timotio Mashava uyu mbozi anasalakana mabasa atakumeza mudistritu ya Gorongosa Mondo muno provincia Sofala palonga na tangwe ya mabasa kufuya nyama bulukira midzi.
3: Zinango mpangwe zekulonga kuti akale ya nzinda wakilimane provincia ya Zambezia alikudikira kuti nzero zekudumika lupia zikuwa nisi kusala nduli antwa kwa nisi kudunduluka na nzero zibozibozi. Salimu Tepa.
2: Angasi akale na gumanika munu nzinda wa chuabo provincia ya Zambezia mpane wa anazambazuzumika mokuanga kakamwe tangwe ya maganizo kupisa bure sanga ino mizizi ya malimwe. Anuwa maganizo apangiswa pakweja na ino nyumba ya mpepo pakukumbukira kuti nzuzuno asakulima jibare alikuza mbakita umu na umu pakufuna kupangisa mabasa auli mipeno kuchelesa mindao. Pakulonga kula chiteo alikucheuza asakulima jibare kuti akale mbakita gashu gashu peno mbatoweza ntaba wakuchita alikuwa kwa pantizi wakudumika sanga pakufuna kulima kuchita mabasa a kukulisa na pinango vyake kugopesa kutatarisa moto mbudumika zinango mbuto zinagumanika na mfuma peno poso. Mwachisanzo pakucheza kutachita nyumba ino mpepo na akali ya pisa pingasi pia uno nzinda wa kilimani apangisa kuzuzumika mwakugoswa nsikuzino tangu ya kudumikwa kuna zama kuchitwa kwa sanga mkati mwa mbuto peno maluwa ni mazinji aino provincia na zinango mbuto.
7: inuzinanga ni nantoni jimu Agostino
8: andu wa zingi ya sadumika sanga kakamwe panzizi wa kulima nangu wa tangu wa kukulisa kusaka mbewa peno sense
7: wipi naoneka wa kudumika sanga ni tangu kudumika sanga kudumika mataka mshutumu nafa iwe ninga makamaka ninga nefi wano ninga murumbara mupea kubi kubi ninga murumbara makamaka mupea nyambwiti iwe kule kwa liku wakwa tae kudumiki sanga tangu mbewa ya numha moto wanda kudumika mbwiti nyato unavonda pebi yatuma jinurahi yatuma nakale nakale na nyakwa wesa vizuwa vibasi na nyakwa akale katoka kuruno ya kasa vibasi kuti marimwe tempo ankuti mundu kafuna wanda kwali watu mamunda utumigagada ukagagada ujituli kwakwa para moto kwenye kutani ukapiso akone nubu wana nyumba mundu wa mundu jiru
9: Bernardo Job Gauti
8: kisalongo kuti panantaba kuti anya kusuwa zara sa kwa nisa kubalisa kisawi muzi
9: singa
8: nzenzi mbewa na tunayamu kinyamu mbwenye ale nya kufunza anadinka mataka asalongo kuti kudumika sanga isabwe zanduri ndimo minda nkabe kubuka di maso tayo
9: kwa ajipi nsiripe ni nkabe pasa uruso porque tekadumika mataka sa sofereri inyama za sofereri ifi bonde za sofereri bonde penepa safurika kuoneka anthu anja kufunza anapiziwa anaziwa njelezi para kwanisi kwa kufunzi santo ningana naye kikadumikwa sanga pana kwa kasakiwa mbara dumika sanga te apati wa uniwe munthu nemba mapunyiki mazi chinchino kongkinja chi kama dudumika dudumika sani samundu maningi pangono
10: dungunyo yangasi akhala muno nzinda wa Kilimani province ya Zambezia pakulonga pili pinafunikira toira mbumba ikhale mbikita basopa pakudumika sanga peno kukita lupia panango pakugana kutendeza mabasa a ulimi kubulikira Kilimani Salimu Tepa
3: district ya Mulumbu district provincianere ya Zambezia anthu alikudungunya thangwe misiyo inagupanika na makulongondo kubulikira district bozibos ya Mulumbu mbanyo safunika kutisa sanyu patwa. Salimu Tepa.
10: Fuku inasalaka na mabasa au mangi mangi mbalo maluani ya Mulumbu munu Zambezia ndiyo inazambi dinka miseu makamaka ili na kumanika ya kufungika nsusuno. Onane kuti unu nsizi ntambalalo wa nsinzo wa kulapira makilometro maza na masere kontu na mingasi mirato ndiyo na kumanika ya kufungika nkati mwa distritu ya Mulumbu munu Zambezia inalikirwa kuli mkwa paswa tangu ya kufungika kakamwe inalongwa ndi miseu bulikira Mulumbu Regoni inapasa ntaba wa kufamba kwa anthu na mitokala bulikira Luani na Marowe mpaka Mulumbu mpapita kumajiji nkadamu natendeza mabasa kudinga umangimangi kuluani ya Mulumbu Celso Xavieri alikulonga kuti masezi kuoneka ntaba wa kufuna kudinga paswa unoyo ntambalalo hapazati kupangiswa nkabe ntengo wakobiri inafunikira pa mabasa anakalefi mbatilonga ntusuno.
11: Estamos a precisar de infraestruturas novas, tendo em conta as que estão lá já.
10: Trekufuna miseu na mirato miswa, nanchi ya kaya ya vungika makuanga, ponto inango, mwiyo ya niseratu. Pakuona takpanisa kudinka kuti mbutu zinanguzake, makajiro azanensa mwakugoswa. Safunika kuchivika murato pangkulo musi, mzusuno, takumanya nzeru tuwela kumanga na kusalaka na pyamaso miseu na mirato. Nanchi tulikwenda mitizi ya mazi. Ife tinati tikale mbatidonera pyamaso anewa mabasa a kudinka miseu na mirato.
11: Ikivamos fazendo com o decorrer de tempo e proceder a monitoria permanente desta rede viária.
10: Celso Xavier, msogolele wa mbuto ya basa inatendeza umangimangi nkati mwa distritu ya Mulumbu, munu provincia ya Zambezia. Kubulikira Kilimani Salimu Tepa.
3: Pa distrito ya Gorongosa muno provinsi ya Sofala ilikudikira makauno kuti kwani setenepa kufu ya nyama pa matonelada kupringana echuru cha mungu kufeka kuti ndi nyama za mpende zoka zoka wakwira ntengo wa ali anthu anabonera tu na pidengwa pe munsiku mwachimamu tu ntsiku ya nchitatu sumana ino kunyamatanda kwalemberwa mathangwe kupiringana matatu ali anthu adachita pidengwa pe munsiku mwachimamu awiri ya mwalira unangu mbaozi ya pikeka pyakuwanga kamwe kuveka kutanya ndududu adimana na mituka. Provinsi ya Zambezia ti akali anzenda wa Kilimani, provinsi ya Zambezia, alikutuzumika na nzeru za kuchita urupia. Distrito ya Mulumbu, provinsi ya Zambezi, ni Seu, ilikukumenika na miku makurungondo kutubirani mzawane, kwenye usafunika kutisasanywe patwa. Alikupangana Pereira Tome, na Domingo Zandiseno Kumichini. Sala ni mwedidi.
0: Mhangwa zapakate padziko.
1: Uchabarupo mfuma ya mpisa. Utonge, mvinga pinga, na kusaka makariwa dide.
2: Mabasawa, Mustafa kubulikira inkati mwa maprovincia Atete, Sofala na Zambezia. Manungero Anjisena.
12: A TNT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TNT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote Básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote Clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TNT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TNT. TNT, o mundo digital em sua casa.
13: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Kopeni, kopeni, kopeni mamizumu. Alikufika mapungu, tila tilanga nimu na ife. Tikalicha tuchibozi kalani pansi muvesere, pida buwana ifiliru. Mbao mapungu atoveseleni.
1: Ya, kunja kwacha. Kuleja kunjoku tukuna che, para mejo. Kakwende kenso na kuringabi peza. Mbeliri kuti njikunti kwenda kubasa. Mama, mai.
0: Mai.
1: Mkwenda kubasa kuno.
0: Mwachero watani.
1: Mwachero pinumbu imwe.
0: Mwikwenda.
1: Mkwenda kuno mama.
0: Mama kuja hapa takulu na ikama tabishu pe bambade kene pepata.
1: Ndama kuja mama, ndama kuja.
0: Ndokoni.
1: Mkwenda kubasa, apo, basa njinchino wakajomba kote pa hadare.
0: Apo mkwenda kubasa, msaziwa na nsikanana nabwe kapere kwa leo.
1: Ah, nabwera.
0: Ndabwe kapangiwa zulu, mkwenda leo ndibwe kwa kuza kapere kwa nsikanana.
1: Ndumwe, nini kena kubasa mbukulu pa muna kweru mpa kono?
0: Apo utepa mwasi ambo manera manera tigule gule pindu tati na alanga nakwe na masu.
1: Na, nipanda kupere na piku pishani pa napa. Pishani pa nipanda nipi?
0: Aha.
1: Nile kwa samu kupasa nimi mpa kono kudu wanipu nishu tigule tembi kwa stembira lendo.
0: Napiva. Napiva. Ndokoni papu.
1: Tapu, mkwenda
0: kuna. Kutoki na kweru, angabwe safuna kukumane nimi mpano.
1: Oh, nada. Nana bwere na kweru, kade mbuka bi.
0: Ante, ya.
1: Tipa mkwenda kundu. Cha, ya.
0: Angabwere mkwenya ndina pumambu pianga penu. Basa, eh. Mala angabwere mkwenya.
2: Mwena. Mwenya atwa.
3: Mwai.
2: Ndabwere ni, tiniko kupirekeni kubanja.
3: Ande madrinya ndapiva.
2: Matukano.
3: Ndama preparare mala.
2: Chinchuni pesiana nakari. Kepa pitudona ando kututukila mabanda api, sero, pianji.
3: Manini.
2: Majipidone vini natuke ni vandu inga madrinya.
3: Ande.
2: Ah, tindini.
3: Tindini.
2: Ah, tikuenda.
3: Tindini mbukwe kumadrinya na mambu, si? Manunguano.
0: Ife nifiadide nipeni mwe kunjira.
2: Nefe nembuchawa.
0: Hinde.
2: Hinde. Tatitikuwe ndalero misero na jiru jikasuzuli.
0: Ndimumwe ni neu nikaka kunjira langa nire nda chanabuwa nzizi wa njivyanga penu.
2: Hande.
0: Ate mpali angamu na batamanga kubasa mbubwa batamanga kondo. Si mwajita pia didi.
2: Tati miseru yunga kala naepano nga bidari.
0: Wetari maemu. Manunguaje.
3: Madidi pena mwe.
0: Haa naife mnifiadide nipiatu. Kinyimba masi ya kwa didi kweni?
3: Kwa didi kweni, peni mpano.
0: Mwachita mwa didi kwele andi mai. Na faimu madrinya mlebuwe kwa pereka, muna kuna longa penseni.
2: Iti nalonga pia kuhi vavani, ife penseni mpia kukuma pia koka.
0: Tabu
2: ya panta za kapereka nsikananu.
0: Indi.
2: Tati tingakaa basa na pia na jinchunu wa kutuzuma. Aza tisosira misiru.
0: Njumu mweni.
2: Ane kapionira kunyumba kwa achi.
0: Indi.
2: Tepa mkweza mpereka.
0: Ana guardara na oka oka.
2: Ape wachi na mewacha pindu kune kansieni.
0: Indi mani.
2: Indi pina bwerene kuza kansia.
0: Mwachita basa.
2: Kwenyanu mbana achi.
0: Indi.
2: Haa, za salavano hapa.
0: Maimbu mabwera, mzunduno. Hey, panyumba njipano. Ago achitani pia kuchita mbana ya mupate pati pia kujepi na uzati kuenda
2: bi. Tapiona.
0: Chitani piano.
2: Pana tapitama hapu.
3: Kwa madrinya. Mungaenda?
2: Mungaenda tani. Sidabweza kusia wanja na?
3: Agora ini na saba na.
2: Kunda saa inda bata kufunda. Mewa kolonga tani.
3: Kwa kakisia
2: kani. Mwoni mwona na piana chinchuno nongefe na funga ta.
3: Kwa kakisia?
2: Mewa kolonga tani. Kundoka siku banja. Ago kundifunza kondi kundabweza chitanchi. Nyinga manera da kupangeni kunyumba. Bila kupangeni kunyumba kuli nditepo. Kunga fika, zona machibesi.
3: Ande.
2: Napodi gona te, fikira kunja kucha te, no vora dezoro kugona da. Besi era kuno. Napodi kunditika nisa da. Na machibesi pina la mkao si imamu namba gona yu urukuncha. Utwa hile. Utungi mazi. Utungi mazi kinka zibanyi nisharota para mamu na sambe. Anga masambo njitiripi matabishu pia taburu pali hike. Iye nga matabishu ala geti mbaenda biachi kubasa. Ungoza saa goni goni reti ndamako kupanga bensini. Ine kabia bibi nangu kuti mangwana nkafa na kuti ndichemeri udai usale pano uchiti basa nsene pano
3: tapi madrinya ndapiva
2: da medzo lako ndeme wako medzo lako mbanga kuonamba na ngambo kuti ni nkenya ndo unamba nkenya ngambo pilibo ndapiva tai mayenyatwa mangwana ndichemeri pano ndizatongwe pano nkafune uchiti basa ndolongeni ndiri kwenda ini pano ndina kha bondo
0: handi mai
2: ndedziwa edoka
0: yakoma komadza munafika mwadi
2: hande Dama kumpanga vyonseni.
0: Anji mama. Wasi tepo. Mm-hmm. Ife mchingone chagui papati. Nasaka imu.
2: Nde. Maende taira kutinu ninseru unu.
0: Ngande.
2: Nsosa anji. Maishi muna pio namba. Muna kite
0: nini. Ande kafike. Anji mai kafike.
2: Pasi ndi kwende.
0: Anji mama. Muna kafika mpa.
2: Ande takuta.
0: Mai nyatwa.
3: Mai.
0: Nyumba msuwa mamunano ndushu.
3: Si.
0: Umumu ni muna gonene.
3: Si.
0: Nyumba njino. Hili pano basanga nja kwenda kumunda. Ningalamuka kakatu ni kwenye kumunda. Munga sandulu munu muna chaira. Muna suka maparato. Pia kuja muna zwa munga fungula munga pia kutontola mule. Muna piona munga pia kupika. Munga piona pia kupika munga. Mbusa kwa na mpika bachi lone mkutichichi. Safunika chipipi ya muna busa mpika. Hii munga buya kumunda ni kumapensa pia maringani na mpipa. Muna lekani kupa bi. Muzi mba anuwe nuna. Aha, hii muna mamuna na mangazi ya.
1: Yeah, tepa mkwenda kubasa kumtepa, mkwenda kunyumba, kutoka kubasa. Chizi, siya chungu, kutoka mesha manungu, kunyeki, kunyeki. Ndefe kumbwa na mwana mwale, kutabwela kapele kwa mwale. Parangu nizunu ngejini, mwale fika shafi. Mwale fika parangu. Tepa mkwenda kwa nae. Cha, kunyumba mesha, nifika na jemu, nasema mazo kupisa. Kasa mazo kutono, wasema mazo kukuna mama, na kukuna kazi pesiana. Mkazi mbwenye pungonu, mama ni mama. Mkwenda kumbwa. Cha, kope ni?
0: Mabwela
1: mama.
0: Wangazi anu mabwela mbwi.
1: Mabwela ni?
0: Mabwela kapele kwa madrinyawa nda chitiri mafungwa.
1: Nada na
0: fungu.
1: Na kunjo mabwela ni kunjo kuni kakonukile basi mbwadi basi mbwadi mbwadi mbwadi mbwadi mbwadi mbwadi. Nadinada nina mbwela nina.
0: Ande. Nava diliri mi ui nzini nga kuchika liri misa. Kame
1: kwa mwana ngala.
0: Iye. Yo alume mudapiku. Kisama mnyimba mwalu. Apita nyimba mwalu.
1: Lekati mkumuika nao. Botari.
3: Rotate.
1: Madokero tani?
3: Nake tadokero.
1: Mtimango lipakupa kupakupa kuna imwe.
3: Tangu yani.
1: Mtimango lipachala.
3: Wow.
1: Nde. Ndio kuna mtimanga pakupa kupakupa kupakupa. Ni
3: mwene.
1: Nde. Shi. Ante ni pano longa pon he. Pamwe mani pano. Pamwe mani pano. So tinga kama tinzo kuti pano baba mama. Pano pamwe dra. Tinga kala kukale mabati kutu pamba meza. Ndi mwemwene. Lele na kuna kwera lele ni na? Lele na hache samani na kuna kwera.
0: Kwera ni muzaji mbapu wapare mzaika makumira iba meza
1: po. Mama mwaika kumira meza? Watamulu?
0: Awe na kwera lele na pikiretu.
1: Nkabedi.
0: Na mapika izo kumira zote.
1: Nefu mtelele kuja pana kuna fulade pana kuja.
0: Ayu chanjina muna pia kodi kuka na funtale kuja kufa kupata.
1: Nkabe. Ngokumiroma kamuni ni kuja kwenye mwono kaja vibi.
0: Una pesa nsika na
1: mauno
0: kuteko.
1: Nata?
0: Jani kumcha kuja cho.
1: Inje?
3: Kilikuja.
1: Ya, tikuja lai?
3: Kijani.
1: Matigeni, chi? Na wana mungo, shu ndola sika nkano. Ndola sika nkano.
3: Ini
1: ndakwana. Wakuta?
3: Sini,
1: ndakwana. Ujira manyazo?
3: Ngambe?
1: Kwa tiki kwenye mwini. Haba, sita maa kuja tipa. Tiri masamanya geti nikakoni, pungono. Tini kakoni.
0: Pitani, pitani, tino na mkubisi ya. Nda upangarika ya mangu wajibesi ndina besi la kumunda, right?
3: Dabi mai.
0: Kukunja kwacha, nifuka kunja, kwenye la muka ngabe, ukundipole na kumunda nasi ya tepa, kutaira kintaranga. Kutaira kintaranga, ni kama kutaira keni, nga mandla mkine nipianga kumunda.
1: Mainyatwa? Mainyatwa? Kunja, tukuna nika kwacho.
3: Kwacha?
1: Ine,
3: ni kugona basi chini. Ngaamu kwenye chini. Oras, manungu wange nsene kundipa.
1: Manungu nsene kupa?
3: Chini. Salamuka majine chini chini. Salamuka novora.
1: Novora, nzizu kufemba. Nzizu kufemba kujimea chukulamuka. Che.
3: Na ndi oras nalamuka ine. Oras zesiri ni nalamuka mbo chini chini mkaka.
1: Mashini fundisami ni nukubasa.
3: Kukoni?
1: Nitipani sesamba?
3: Kambe
1: mune kasamba ngopi mwende. Mune
3: kasamba
1: ngopi ndendi? Si. Kuchini nakita bianga, kasamba ngopi. Naona.
3: Pashta, muna pata pashta.
1: Ndiye? Si.
3: Mazi mwui mkopo, mwui mbardi.
1: Kuni shkofe, wanambo shkofe, kusuka ngadu hii?
3: Shkofe, kambe.
1: Tepa nukulu mkwene, mkwene, mkwene, mkwene, mkwene, mkwene, biyako.
3: Kambe, chitulu chani pata, manungu wa kwenye kakwenye?
1: Ndiye.
3: Manungu wa ngembwe.
1: Nyatwa. Zina ni mnyatwa, right?
3: Ni nyatwa, si.
1: Atakuta nyatwa bwana zipa nyumba.
3: Ngapi.
1: Ngapi ndo. Sambe yangu hupi. Ya, mama. Mama.
0: Ah, ini ndi kwenda kumunda?
1: Ah, ini masamba yangu hupi, anapamponyo na kugona nyumba mo.
0: Masamba yangu hupi, tepe kwenda kubasa?
1: Kwenda kubasa kono.
0: Na mkucheni ule chiti wabi?
1: Nga, mponyo na fakanda neta.
0: Ndokoni pai, ndokoni, ndokoni, ndokoni, ndokoni, ndokoni, ndokoni,
1: ndokoni,
0: ndokoni, ndokoni, ndokoni, leka longa chintu leka tanta, iya buwe chinchino.
1: Buwe chinchino.
0: Ndi mulendo, toma kunsiani, si, ndokoni.
3: Nimbo urozi nombo, she, besiso tangwati njani. Kuimbo kome wanga, nga besira ini. She, besira mtuandu, nga mpata basa, sikama barata, traira, ini. Nga vora zini podi la mkabe anga, traira. She, agotepe ma traira, mituanga. Ama suka ma barata, goni na suka. Kambi anga, she. Guna bantu yanga.
0: Si, abuera kumunda kama kwa papa tiso moto pano tay. Manyatwa.
3: Mai.
0: Motar mlo kwa papa tiso moto.
3: Manungu anendi kavu mwendi, manungu anga papa papa kundipa.
0: Mai.
3: Sinda kumana ba senseni mama pata.
0: Nda mama pata ndanyele zila nzizu na la muke muyo. Ndina siyadi kintaru anga ndo sasa zolera anga besira basa kumana ya machema. Apu ndi CMB ya kushipa. Nda matwela nina pianga kumunda. Inda zo mga la moka muna pata mpe pa moto. Apu watia urazi nuna pa moto mpe na muzati pata lai. Mangazi ya nunga buwela na jaji.
3: Mandi napika ora maningi.
0: Mangazi ya nunga buwela na jaji. Aenda ne kuja chindu ngabi. Huku anga buwela kumanipondi ne chindu pa njiba pa nungabi. Mae mwapichita pingazi.
3: Napika mae ora maningi.
0: Kani chita ntepo bi. Mwenyele zere mwana nga nimbozi enu yo. Mwana nga nimbozi enu. Mpondi kwa nakubasa se kuja.
3: Napika mae.
0: Hikani mhapu anga buwela nzana kumanicha kuja.
3: Takasa.
0: Munga pika mbu, chapu chapu leru, ne chapu pika, kama pina tokota ata.
3: Pina tokota, mai.
0: Pika ni mpapu chingi zani. Mzani pichi. Hei,
3: mbitu ambako sumumu. Shere, na mwumodi. Kwa, ini nepata kufuna kwa anga na funtali anga mi, karunge lo kwenye wewe, unga wewe, wewe, kuna kia na honda tipa. Ini hapi kushita kipu kongo
1: manindiwa. Kee. Ini mwenda kuyumba. Ndarindi sembe, simba kwa kile kwa nyato. Kuma nkazaka zaidi ni nyato, ha. Ndakwa nyaro kwa nazipo nyumba. Zona kibesi mamani nilikamata kusamba, mdisamba. Zona kibesi mamani nilikamata mkuchi, mdipiwa matabishi, mdigia, mdino kubasa. Zona kibesi mamani nilikula pao, mdipasa pao. Nkazaka so lamba, gona. Ungamfuna kundaneta. Ungamfuna kundaneta. Hii, kazi natia mdichep, be. Kwa mtu kwa takinchino. Tabe zina soka pinu hinyatwa. Takwa tanyaro kwa nazipo nyumba. Kikwenda kwa nukubasa kunyumba. Piti kafiri kumantani, vyala kukulu pianga penu. Fukuzo ndiye na pumbaje la ngwata ndikulepa tekera na kufunza pumbaje benda kuna cha nada bando kumaonda ntima mbele ntima kaa nguo onda na singa huja matabisho base mwenda kuna kunyumba sasa odi
3: kikani
1: ndipige
3: na kikani
1: bondia
3: botare
1: ndikanza pana mwadu wao ngambondia. No, when you got down when you had a palmund, Mundrun Zizun, sir, was a picker and similar mamma, but a picture of mamma, Panyumba.
3: In when Funamuton and Longa and my
1: one, that. Nabe?
3: Hm.
1: In half of the Panis and Carongo, Munadu Panis, my, with the Panis, to come on a good people to take care of it, I'm going to put a pin, who can't be Puawim. Nothing, Gary, eh? Mashikumba kwa mida na bukemu kunyumbo ku Ndefu mzema na miwanu kuti hundo kubanja Kuta kuti banja di niji kiyungo banja Kuna dukonda
3: Hii, maiwanga na nipangira hanalonga pindu
1: Azupa kani pindu tae
3: Hii ni kapika ambu
1: Na pumba kwenye azupa kani pindu fono tae
3: Pika ni kapika ambu
1: Hii
3: Nisa ni kachita ambu Hii mkaronga kwenye maiwanu hii mwuramiro kumbaniki
1: Muromu tae Tapo Che, teni, hini kafu nakuja leni kwenye kagona
3: Na Kwenye
1: kwenye kagona Nchima angu libi What cheaper?
0: Odi? Odini? Chanjira? Chanjira? Wacha kunja la muka wendi kubasa mwananga.
1: Chii.
0: Na maika mazi nchebulu mule. Mbaya ndai kapa meza po. La muka wendi ka usambi uje wendi kubasa.
1: Nchumumwe mama. Menyatwa. Menyatwa. Mama nukulula musa ni kwa. Mama ikamaze kusamba. Mama kujiche matabishu. Teni kwenye kasamba. Nikwenye kasamba, nikwenye kasamba gede. Nikwenye kupine. Kubasa.
3: Agora hii, maiwanu ya nakuna kupikita urazoseni. Tangwa chingani.
1: Nata ngu, peza. Ukona kulipanangu na basa maningi. Utaneta maningi.
3: Peza.
1: Tepe ngu, peza.
3: Munangazi.
1: Mashanga tangu, peza. Ileka kwenye kasamba. Kuna samba, ya.
3: Samba
1: ugona. Na nanyetuwa sakuze nisi. Mbada kasaba kuno. Tepo mazo kuno mama kazo kuno ndio lazima kukutana kazo kuno. Mama ndio zoko ni kama kusamba ni samba. Bali na samba ini. Ni kusamba. Leka ni samba, ma samba gani? Ngenda leo ni kusamba
0: pa. Ndio kupata tabu la baba na matabishi bebo.
1: Che. Yaani matabishi. Tabishi bora matabishi la?
0: Hapo kamize ni dafa leo ya pasari wani?
1: Ngawe pasari. Mimi na pasari bado nikaza kugona mama.
0: Yini ni kapasari nzizuru kakanga binkazi. Chinchi nuna nkazi na paku kupasari ndini mwananga?
1: Ndina nkazi bono wani?
0: Shi. Kama basene
1: tunajitaka. Ndina nkazi bani nini? Ndina nkazi.
0: Iyo mnamuna musa mna machibesi kutuwanda la mjesira la muka.
1: Mbesi zoma mala muka mkazu chitibaso vika ndukumneti ndaneta ndukugona.
0: Asa neta na baseni?
1: Peni basi ndi nini haulo ndu basi yaki napate.
0: Ini nisenda kumunda abuera iye mbaka gona basi.
1: Mashiesi kama neta.
0: Mwananga.
1: Iye mwana ndakabuli madriki panu rai?
0: Abuena pungu
1: anje. Ndakabuli pungu? Pungu ni pulanga zuku mpanga mwini zuku mulanga rai.
0: Tato kunsi ya tepo. Anasala kwa kutu wae na chinchi nwalukulonga longa ho.
1: Arapa kutina
0: mwona basi diazi nendezi.
1: Ndukonda ntima panu.
0: Ndapasari kamize nangu. Shipata huu ufala.
1: Nina fala.
0: Fala kamize.
1: Hehe. Che mwani kamize sinei. Che unufala mwalidi panu. Kuja ni mpupu panu matabishu. Ndiko maa shangu henda kunu basi. Mbeni. Mainyatwa.
4: Uno.
1: Mainyatwa. Kama mula muka mpukun kwa pande mkunjwa kumuna mwako sama mula muka mwanda?
4: Wala sana sati kwana.
1: Ante ndi sumu kukwana basi?
4: Wala sati kwana.
1: Tapu mkwenda kunu kubasi.
4: Sabona maji.
1: Mama.
0: Pai.
1: Muna sari pepe mnyato. So mwana sana so mwini mkwenda kubasa kunu.
0: Na ndukoni. Ndukoni.
1: Ndukoni.
0: Ndukoni. Ndukoni. Ndukoni. Ndukoni. Ndukoni. Ndukoni. Ndukoni. Ndukoni. Ndukoni. Ndukoni. Ndukoni. Ndukoni.
4: Ndukoni.
0: Ndukoni. Ndukoni. Ndukoni. Ndukoni. Ndukoni. Ndukoni. Ndukoni. Munga mapepo muna ziwa pa moto muna pika ambu mpiki na kweru mangaza nenda ne kuja chindu tu.
4: Mai ni ngamu ka mai.
0: Apu ima. Mkwenye anga. Apu mkwenye.
4: Mai.
0: Ii muda bukemo kwa anu bu yaku nukutindi kwenda kubanje. Mwana anga mbaka inda na njala kubasa. Ii ni minakareni mina mlonsa na jaza nsemi ni kamulamusa na machibesi kutulamu ka usambi. Lamu ka uje bamba ya pale. Sikuona imu mai kuna kupichita dada ya fuachita pepe simu le.
4: Urazachi sati kwa na mai kwa chita bibi.
0: Muna chitali ni pana kwa tana mungu ni sepana kwa mapindu?
4: Haa. Kabe mbute mkwene inu wani. So chituru nisangu na manini.
0: Chituru chia chafambata.
4: Kwa tukwe ni. Apo. Mai wanga ni akani punzamu bibi lukunka. Kabe sera tani mai wanga mkako jira musa.
0: Mai wana wapeno hada kupangani. Mbanyi jeda buwe muna pungwanda. Pa pungwanda balonga na imu hapo. Apo chapa indi natindi chemerie. Muna tumakwenda kwa pungwanda. Kuli mkapango pondo. Tanguino mpandu kona te nyelezira kuti ndikimaza kupisa pra mwana ngasambi ndichiti matabishi mwana ngaji iye anankazi pa nyumba pano pina komadi be nganani dzana ndabwera kukakumunda ndakugumana ne phika muzati zula ndibwera mukakumunda gumana muni nawa mukusishiri pano televisa basi aputa pompisa longa nje mkwenyi pano mpa nyumba panga ne nyumba ya mamunano tai mudzo kuti mwe pano mpa nyumba pa medzala mungaza kha ku nyumba pano kodi chita pano pe pina chitemo.
1: Hey, mama salonga di mai. Ah. Agone boti buki sibam tika kapatuteka.
4: Yeah.
1: Ne boti buluke. Mai wana
4: salonga
1: mani. Cha. Yeah. Mama kulonga mani gira. Si. Agone zasanje kutiba mu tibuki pano. Tika kapatuke ni
4: rai.
1: Ah, ni sono kutiba madiki pangono. Ah, madiki pangono. Ah, liga plasma sambu. Ah, ini cewek mana orang Madrid ni aje tip. Tapi aku nak orang Madrid ni aje pun cak. Main, cak main dengan orang kereta kafun tapi orang dah pergi. Tiada orang dia. Sesa.
0: Uno.
1: Si, cie.
0: Dia fikir dugaan.
1: Ande.
0: Malu zat orang boleh.
1: Tuan konan, mama arbo konan. Tuan korang pun mampau. Tuan tu mampu mampau. Tuan tu mampu mampau. Mual
0: eh?
1: Ah, tuan korang pelatih. Tuan korang pelatih bangun. Inde, cie.
0: Mas dia fikir.
1: Ah, mas apa fikir? Mas apa fikir? Inde, mana?
0: Kwenye zozo.
1: Ande.
0: Indi.
1: Kwenye mbao vini.
0: Ah, tilipenda viatu.
1: Ah, tilipenda viatu. Cha kudima indinga mimba.
0: Baba.
1: Ah, inunajulekela kuchimena zina maindinga mimba.
0: Ande, wanande zina.
1: Numa imadrinya. So, kima maindinga mimba kundizu kutuwa nini mwana zina zina.
0: Ande.
1: Kudi, chungitani. Maere bule kunyumba wa. Mankazi anga. Mwatuma mga pangirambo pangunu mwambo panyumba kutiana za katani?
0: Mwatuma kundifunzani, ndini njibide nesika kweku?
1: Ini sono kuti panyumba hapa. Akata zwana kibese nkhalamuka, kunja ungacho wani nkhalamuka tae. So nzizo nsewe kuna tapa. Ungafunza tianeta. Maika sweni kundera kunja kakwane kwa sweni tianeta. Maesuka ni prado, nkhalamuka nesuka pata tianeta. Kitali matamishu pa mamuna, nkhalamuka nesika matamishu pa mamuna bi, aneta. Pionse mina panga iwe, Anita. Hako kusema kwa kinjikubi kuna ini maitri.
2: Iye nyato na ikitame?
1: Iye nyato hata, kuna nyato bada zo nyumba.
2: Si.
1: Hmm.
2: Hapu mamatoma kwa funzamba, kwa chesamba kutimwe, muna kagona gona tepa, mwapianga mwezi, muda hapanga mbura.
1: Tau, tunongeni pienu?
2: Eh.
1: Alingazibanyo mwa kusamba, watasiangazibanyo kusamba. Mkulongu teone mbalideni.
2: Ada dodomeka wene
1: na? Nata, nata, alikusamba mwemu.
2: Mbalideni wakubaliwa na?
1: Hmm. Alimalimu, pinongine pinde pana?
2: Ande,
1: alikusamba mkazi panyo.
2: Kodi zolongo kutie basasha kugona kwenye nguandipana angi ya dodomeka.
1: Ngabe?
2: Mungu hanga dodomeka, manu nguansena za kalambwe ngaka na mbamfu.
1: Madrinya, chingolonga tepo tasia kusamba kazi panyo. Talonga pete putai?
2: Kodi ye mungu hanga kaa kutia dodomeka. Hanga kaa kutia dodomeka kusamba hasamba, hasasamba.
1: Aweni
2: ukamba gona wala zosene.
1: Aweni mzuri, anipanga ndigulemo pia ngalonga tani madishikarta vya kizungale. Inda vunzi mu mwana ngabe akwa tigulipe batala fika ngabe gula nalipo achikuru achi ndagulira akomko sikoloka kwa kwa mai mwata
2: ndapiva te pananga kuti mwanditikana ze yagote pa mabwera za ndichitita nende ndipeko wo mabwera za ndipanga pakuti ninga mandi bweri kweko
1: ngabe kuno ungu kubwe kufunzana kuti nyato letseme kunyumba wako kubala nyato amberi kuti mutani mwe mutu mubwere kweko mukosobwe chesa mnani na mucheza nomo pangono
2: ndapiva ine sitakusira ni nyato atai mwesaka ndimwe
1: ndasaka nda
2: ehe ndachita kuntuka kwa nza kupasani oi mumansaka kuti nisafana ngazi
1: ini kunu kutu
2: ini ya kwa anadia nza kupasani kuti nkazanushu dinyero tamakuja tina kana dinyero tina kana ngazi
1: ngabi
2: ete kuti nza kupasani nkazano nyato isha mwesaka ndimu ini ndinabwera kwa hivu
1: maji mama madrinya mungaberi kuti mungabwera mama mwana kamutumi chisa mama kundibara
2: mbuya ntunja ee nchisa mwansini ni mulipepo safuna ndivi
1: ndi umwini
2: peke ninga punzisa mbozi mbozi na kane nga ndi trader
1: ini mkwenda ah,
2: kundi ntabi ndabi
1: ya mkwenda ini mkwenda
2: mbambani ini mbo ndi kusambambo mendo vano ndi bwere mbopepo
1: na tepa shana mkwenda kumula dinari madrinya dapwala si madrinya mkwenda kuli menyatwa
5: kuno
1: ntimangu lipa kupa kuna iwe
5: tangu
1: ya ntimangu lipa chala
5: tangu
1: ya nisakufuna maningi iwe nkazanga iwe ini ntimanga pakupa kuna iwe so chibozi Pora kwa muka. Ninde. Manu kumpe. Ashi kukakala mwana ngono kwa yusa nsima. Wa kufunza kwa kulia nsima kupirwa ya tere ya tofi. Tangumuno saka ya tere ya tofi. Manu kwa saka mwe. Nga wangamu manu kumkabi.
5: Nandona manu kumwe.
1: Mimi
5: yeza kati nabigene kwa atu kule. Kumkampa na mani kibasa mayuanga katani.
1: I can't do it. Mana makari pengumpul berkurang dari cheese jadi pasal memang kira penyumbang.
5: Apa macam ini lanjut?
1: Nada bukan macam ini, mungkin pasal pun sih kupan penyumbang, right?
5: Ini masukan cie bukan macam ini madrinya beri guna.
1: Nada.
5: Macam ini lagi.
1: Nisa orang kau cheese sudah boleh operkan kupan atau susu berat. Kita jadi macam ini, pasal kau cikgu jam pukul sepuluh ni mata bisu.
5: Ini senar besar, kita senar longgar abi.
1: Nada. Mereka kufumbang, ngabi merah. Eh, macam saya kau tu mer.
2: Ya, tebang di depannya sih. Mai pernah dikahwin nyat ravanu, umadrinya apa pinangku tinggal fana kupi ona tinggal fana kupi tampil atau mungkin gua ona antuaji. Fana di pasi nyat ravanu dia ni kaya kau dia ni kabisir. Macam mana onda mpangen, so fana di mpangen induli nunggu ni mpangitan. Mana fana kau mpangen kuti av, di depan dek. Macam kau kau kabisir aliru, ini mpangen dek. Wad.
0: Kuno?
2: Ande.
0: Iko madra
2: gani. Indi mama ndabwera.
0: Ande fikanu, fikanu.
2: Inde, weno mbupo nyumba pandu.
0: Ah, padilipe nyumba pandu.
2: Inde, waa, takawansi.
0: Ah, panyumba chilipike tupiatu.
2: Inde.
0: Ah.
2: Inde, pida koma.
0: Mbweka tuona mbulero,
2: eh? Mbweka tuona ni ande.
0: Takaona mwariano.
2: Inde.
0: Mwachita basa.
2: Anda, chungenda kumunda kazuwa. Asa, mwana kona kutipe wanga ya mera.
0: Mwachita dretu kumaya kumadra. Mwachita dretu, ande.
2: Zene panu hapa. Inde.
0: Pano takala. Takala hapa da siremo mwaliano na lero. Takala. Anafa kupilonga ni mamunachi. Ningalonga nini ningakutua. Mezala tani. Nachemia mangazi ya jare. Mabu ya panu yu mbakalapa. Ndambu mungusana nao. Mamuva makalilu alitani. Chanjira.
1: Mai.
0: Mbwea kuno.
1: Tabwira.
0: Pungwa maonga kazako alipata.
1: Shee, madrinya.
2: Ande, manunguachi baba.
1: Ande, wanagoswa ndimu.
2: Inde, manyatwa. Inde,
1: kukwenda piatu.
0: Mkuchitanji kani?
1: Si.
5: Habe, nukusishiri
0: liana. Haa, bwela nukunu madrinya anabwira. si pungwa nalipa.
1: Madrinya buera. Mainyatwa. Madrinya buera kolonga naifi. Si muna kitra matabishu, tumekiza na pangumu, right?
0: Chesani pia ndinanda kula uyu mafanta
2: mwe. Ndi kalimaningi kani?
1: Ngapi?
2: Ndasiyansu ulimbe ku nyumba uko. Ndako momo ndichemera, ndazame nditamanga kuti nselo ka mnyangulu kufikira duzi.
0: Mtachemero kani kwa
2: mati? Ndachemero.
0: Nani?
2: Na yeye yasefilia ndiku nyumba?
0: We?
2: Zona kwenye kwenye
0: ngambo. Wafuna kwenye kwenye unatoa kunipanga vitai?
2: Hapo nakufa kuti muli kuchemero ku nyumba. Sabina zene nditamanga kuti kwa chitikanji.
0: Ondo
2: msikana kuti manangu achivanangu akakhabo panangu asukuma
0: ndatani
2: sepina zeni mini tamanga pano
0: tinapivera tonsen
2: babosi inde agonzi pinabwereni pano
5: wanjia madrinya
2: eh tacherwa peni mu imwembo
5: tacherwa
2: tacherwa tacherwa
1: mama anta kuti berani ndifi pano
2: andi
1: apana pano kuti mankhadza na mayere bwerese mu pano aya abumuka preka deja patane fetenzi zunu Ini nzati zoku jenisimu yao tai.
2: Ya kupika weni.
1: Ya kupika weni.
2: Si. Mwananga kunipasa manyagu.
1: Chashika weni. Aweni kwa tako ni feru hile. Para finye finye nguwa. Dika jiku
2: wa patika
1: na shoki.
2: Anajua pasari tai.
1: Pasara wani kata kwa nisa tai. Atunika pasara soko mapika na shoki.
2: Si.
1: Maya wa agagona. Mbugonera tu.
2: Kati mwanawe. Manungu wana kupasa nyato. Agona tepa iwe tai.
1: Pionsi nini maya na bikini mama. Mama angalamu ibeza tuwe kintaru, asuki prato, apike kumida para ini, anisivima tabishu, aengomare nguo. Ii mwana, maya, alipupu puchilo, teka, gona.
2: Gona.
1: Onga mvunza kwa kumbwa kwa atu, kwa mkapepe bi.
2: Si.
1: Nsolo ndano usia pakati, mama mwata iramu kukulikanu, kuna mapi ongeni pia.
0: Ingi, na chakutawira wa nini? Anga, ni makutufesera. Nsapiono makeni, mbila pilonga njini pano, mbuda zangari wakutu mama nukunanga zangatai. Akwini ndapichiti nikachitatamba pano mbuya ukomadza ndikupichitani zvono machibese sina lamusawe ndibini salamusa mwananga kuti alamukane ndikamazi mwananga sambe ndikamatabishi pameza mwananga aje baina kubasa ndanyeza pano ngumkwenya pina chiseni tepa na tukumukambo mbalamukamba beserambo tena ngongabe padazerao nale nishafuna tikichaka ali pano machipina chitambi bozibozi Nachitambi bozi ndalangana kwenda atenda pangai mamunachi kuti sakani chikumbi chani mwenika kare tamunga kapani mwanipasa mulomo mindilonga mzizenseni aka saka nyumbani ndakapionera kunyumba kwakule sidepiza kutabwera kunyumba kwani zakupangani ngabiri pano njene mkwenyanga mechi kutalamuke ji panango onzizi nalamuka ula na kumanda matsvaira na masuka maparatanga para kuti pika kweni mai kupike dzana yota ja chimbamba chakona tokota vana Mai chimbaba chakona tokota anda chingizi satangu mamunanga kafuna buya kubasa hakumuchingizi zako hapana kuchingizi zapo chimbama nalera chilimwemo chidamala
2: chitakuchitafuna ninga madrama ngoka singa
0: si mamunachi diabwe sa mpesha timakarapao mkazanga apike ndati mai pikani mai ngabi jeka hapo penu kwao kumai wao apangatani penu akuzata nini sinapizi walai iri pano njene Iri pano sonda panga mwananga kuti arugari nyumba kwa pezi akwati nkazaka kale takupati naifisana pezi
1: madrinya chimbamba kidapika wene ungachikwata pamwe kachizvala dzevibas kamera chinamera
2: nyato mwananga chekuni pasama nyato
1: chamai kwa kaunti mafunda
2: kubuya zokupereke
1: kachizvala kidamera
2: chi
1: chifishao cheje mapiko chimbamba
2: chimbamba chakupita pamoto michikomadzi muchiwira Bichidzorwa kwani bichimera.
1: Kinamera.
2: Ndapiva baba. Si. Ini ndabwera ndisafuna ndimukuvamba pina funa wambulunga. Menyato pinorongwe pina medzwalano na mamunano. Ndimumwene.
5: Ndimumwene machino nasinango ndisapikambo.
2: Si? Kama wachitikatani.
5: Iku ini ndapasanda pano ndabwera kapuma madrinya.
2: Mudza kapuma babanja?
5: Mhm.
2: Panyumba pa mundu? Eh? Panyumba pa mundu? I'm going to go to the house. Vazi kwa kamiza, chiturambo gola sasanyiwa, kwa turambo piprufumi, kwaze anga kari nae. Sidolonga tepe nila? Hagora pefambatano kunitikanisa, nkamwena za nitikana, tikana nangasa tikana mwana ngono?
5: Piva madrinya, nina kufunza angu wa kasa.
2: nisafuna tama kukufuni sani. Imu tepa mulipo manungwani.
3: Ini manungu ndiru wa didiani.
2: Manungwani ba didiani. Agua musa za gona tani pita chema siku gona te kucha kunja. Uli kugona. Chituli jeje mbichibwela.
3: Chituli madrinya.
2: Chituli yeji. Agora oku musa nyele zira tani pa banja pano. Pana imu pano. Musa nyele zira tama neranji. Pano ni wepa kwano dai. Kati pita bwela magradi mamuda funza lako nga kutitambiri mamu ataira tani.
3: Ataira tambirani.
2: Haa kutambirani pala muzekite medorano akarimuleke. Mumutungira mamunano mazi, mbasamba, mwende kampreke ni kazi dibanyo. Ndipi na chitano. Ndema nila kachitefe kalieni. Na medzolaneo na kachitepo tedzolano. Imu mnende mwena kukonda risoni mamunanga basi. Mamunano seye kumpikira. Mae banja mwechi mwana mweka. Ini nghachi ni chakulonga. Kumu mewano halipo pano dai. Ndina kuwela mewano. Angabwela mewano ndina mpanga kuti wii kubanja kudenda mwena nukuli nyato njishi. Ndipi vina chitahie.
0: Iwa nwatuwa kwa madra kukonda kufa. Mwana anga hui nda wankazika pansipano. Nisikana dasa nguleo ngono nyatwa. Nisanziwa ine. Pepa sakumala mewache. Kari chitapio no, nsene. Nisikana urinesa nguleo patabasa tae. Nyanyamina ndambuza jenangu. Kadi mwana nonombu musa mkuzata anatuwa. Mwana anga upo kama ningi. Upo kama ningi. Iyembi da sirirenda banga nati iwe. Mwana ule babache nisanziwa ndipatako. Machi ni nyanyamina. Mwanole anapata pindu pa nyumba palita iye nguti ngabe ndedafune huku le chidafune si cheche pano imwe ningapungule kani menye kansoro ngabe iye apifuna te pale anaenda kasaka nyumba apa kwatangazaji miraka kazeni ngaka nini napasa mapila manga napasa mpunga wa makoko afuna kwenda kachita kazinga afuna chitatani anapizo keni napasa mpunga makoko mapya manga amumpu anaenda kapizo keni mapratu napasa mangazi mapuyeri mangazi wafa Wafa changira.
6: Mamanda pipa mamala.
0: Lerweni mamala. Kungwano lipano lerweni.
6: Mamala kaji kanza longa nipipirita mamamu. Kutukwalisa.
0: Ngabi.
6: Ndale kandu longa nipipirita friend mtu wangu mamamu.
0: Langana changira. Tepa nda kwa takobili anga kaneni nda lugari nyumba po kwa artu wapo. Late mabia mangeshi.
6: Mamala kaji
0: kanza. Late mpunga. Toma dikira. Mkwenye late mpungashi. Late mapira mangeshi. Maparatu hao mawiri. Makuyeri mawiri hao. Shuka yo. Ya. Mungene kwa kulipeni mnafocha kazi nga wapia mangano wale Mwapeni mnafocha kujele mako kwenye Mnapizua wiliano Mundisie ndi kalipianga dikeni pano Sinafoe pisana mtu bi
6: Mamata wangu ndi kani pangundu mnanyatwa
0: Longani
6: Ndinyatwa Mainyatwa Ndinyolomba kupifa na
3: Ndi kupifa
6: Pano utachimwana tere kindado Kudugune defu kudu minabuwa kweko
3: Nyatahila
6: Pano kuchimwana piga Kunendeni kumana yeko mwaka nchare ni
3: Mkabe
6: Pano njizo sani kugona, kama hapo kuna furubo kwa Musa Suwa, furubo kwa Musa
2: Bani. Hali kugona, hati hapa lidhaya, hati hapa kuhozila. Mwana ngupolola, mai ngupolola.
6: Jizula njitulu, hali kugona.
2: Ngupolola. Kwa
6: kukulu, kuna furubo kuna katani. Hako pito nipano mamandra wana tebe mperiti. Kwa madrinya, nita bwesa nkazi, kwa kukulu botamu, kwa kukulu botamu, kwa madrinya. Jekite mwani, kuna abwena puno pano. Ana kwa napono mkoka mweni madrinya, nkazi. Abwena puno kumbakwa kwa kuta chimonika.
2: Hapi nisikutuma re. Kuzaka mpeleke ni andi kafiliadu. Ini pano baza mpeleka nkutumwa na mewaji na pewaji kanipeleke ni pomananga. Apu ini pano ndikalininga kamu ndikatili mpianga pene. Ini ndini nakapanga babaki na maki. Angabwela kudenda iwo. Kataku na inye nyamina ninampanga kuti. Nto ole nipasee mule wazalemira.
6: Madrinya, musalime mwene?
2: Musalima.
6: Mbea kufumbwa samera?
2: Ngabe.
6: Ngamera mbea umaye. Ngamera
2: ande.
6: Ini mbewa kufumbwa.
2: Maji muna banga mwa mkana.
6: Kati mwa mbwena.
2: Muna banga mwa mkana.
6: Ini mbwena kafunavi.
2: Ndeni kafunzi pewachi na mewachi.
6: Kepa ndapista kafunavi bama. Kafunavi.
2: Anapizuwa ndi nyatwa.
6: Kafunavi.
2: Wa hii vahii.
6: Kafunzuwa ndi mkwazi kafumkana mwa
2: kani. Banja ya mala.
6: Ini kondaka bano banja ya mala. Kafunavi. Na kabe ngane kere.
2: Banja ya mala. Agwa muna isatani. Ndeni kunyumba. Toka niponi
6: mwanyine.
2: Njituki ntolo ponu nga mene. Ndiyapika funema kutitania ni kunyumba.
6: Ini kafunema. Kafunema
3: hebi. Kafunema kukonda imi na chikini na kakamira.
2: Si. Agua kuna zaende muna sembo wano muna kapa kwana. Angafuna natuka ndiye mitolo uwiliano mungavera na nyumba mwano iye nasamba tuka mitolo na bwera mashadera kafikira kuna pewache manichemera basi gepada dromeni
0: malonga mwadidi malonga mwadidi ndambia pia koma kwa madra ndokoni ife mtila sambiti hati nguwe salemera mbweche tina ifunya tina tenta kufunya funya hati wani pafuna dromera api
2: tapiva
0: tabasa